Läksin kodunt välja, lõin varba vastu kivi, hakkasin nutma. Tuli kuldne kutsuma, tuli hõbedane hüüdma, aga mina läksin kõige noorema venna saani. Tema viis mind kuu õu.